أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدوك يفو على وعبا أكي أنكي باباتي كيكي أتيني تاسي بابا وانا باباتو شريكي لم يلد ولم يولد جيجي بوتي صوفان القرآن يوا بوتي صوفان نبوه محمد Mais comment ça vous voyez que on vit un cacon si bien? Voilà, mouillé qu'on l'a ou koufouan ahad. Ah! Et nous voilà, gueulon, qu'on se met en wallon. A qui on va aller? Et qu'elle est en wallon, comme à Banabua Mohammed. Allah, ou maïa, Rabbi. Salli Allah, Mohammed. On s'en y dit ça, d'ahati, Nabi Mohammed. Oluwa o wa se alekun ki alekun ge eni ewe ore anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashaku bori asalatu o mo wa ti won ti lo olonba amulade ba won baba wa ti won da ijo yin le o pe ogoji odun atodun kan 41 years ti won ti lo bolon in July 21 kolon ko ba amulade ba won Kumulada dua lada sara kalau masih batumu bahamu bahong. Inna malimari wadi sumba adahu. Bubu ya pata-pata itanwa. Italamada. Ishi batinya baku lain ni kanyo ditan. Uju ayye na lejima mari intan pie. Uju ayye na lejima mabito nlo. Watima winyo toge. Awa yon safwe yon kuwele ni bi. Otumorasi. Eni ke konisha dua fanto baku. Yona kukuma kuo nento shorifu o dalodo eni kaka. Odoare eni kalotida wa ari. Yona mwa kuo gbunyo giloda wenya. Kote jasi kwe kanudu lopo giloda wenya. Yona wa ari. Mugbobita wa mabani si. Tabari dada kari. Ama afi uwe uwe iti baba wana shifonya. Bero long mifu mbubo kaluku. Baba rore kambi kani. Ah, ama rose. Baba de di shirun kwa ifunya liyo. To si mo si pe e ti baba yen se la na ri ko lo je ka na ri nkan re feel of omo olorun ba se alekun ki alekun je fun baba wa molana muhammad mustafa adini abdul qadir ba se alekun ke fun ba se alekun je fun ba se alekun yo nu e fun olorun 41 years sisin ki wo gbe re tun ma se dada adupe o gbe dada ton ba won se olorun lo mo ye enikun ni ji inu ebi ninu ara Nina omo ke ninu awon omo ka ba sabra fun won kolon ba yo si won kolon ba ke won kolon ko ba ge won baba ati ya ton tara ngade olon ba fori gan na awon egbon awon abu won to gbogbo ti lo olon ba yo si won gbogbo yawo won ti lo olon ba ke ogun na ninu omo ke ton ti lo olon ba ya fun won fa na bi muhammad ninu ajo mo ton ti lo ninu ijo ton dale olon ba ke ogun na ola na bi muhammad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بابا شيخ ادم عبد الله العلوري اللهم بارك له بابا تو اكو بابا غان ني اكو بابا شيخ احمد التجاني اولنجه شيخ وشاكي بابا اللهم بارك له بابا شيخ ادم عبد الله العلوري Olorun ba yenso ura gba ni Olorun bismillah kulu Allah o gba to kula fa fun Olorun ba lore ni Olorun jo ma wa dada baba fa gba fadilatu sheikh muhammad habibullah adam abdullah al-alori mudir al-markaz Olorun ba ashe alekun anu fa fa wa ko ma fa ni Olorun ma da wa la mo awon mo to lo fun ona ba won ti du o pe eyin baba won ni baje yi demi so to gungun ko mo sori re jon gan na lo Olo masha sebe, wala abutu anon bu, masha ba asha lukwa la fia fa fa wa, baba agwela, olo mba sebe fun. Aba ashe kabli yoki njege, olo mba sebe fun. Uba azati zati lakez, olo mjoma wa dada. Enzo anshe ube weto yi, olo mba faranyo, atawa atia uko la mwanta joshe, olo mjoma wa dada. Ola, ube ntu mbe minu anon olo, olo mba joji na sewa. Mafu abu islam, mafu islamu nan buwa awana o. Ala ti tobi re olohun
ala la ilaha illa allah al baraka to wa ninu islam na ala la hawla wala quwwata illa billahi al aliy al azim naam adupe fun olorun atun kire kan si ale n lo ba to to ki n lo ba to to ki gbogbo koda elomi yo ba so nkan mi agbodi le che pe olorun ko tin kike o si yan da mi na fa we yan olorun ma je ko toro taku la kaiwa naam Allah je ko yi awa muslimi wa shala yori ti fu anal qur'an ama en to ma bu yan gba mi na ni pe awon elomi na ninu islam o ti gbagbe nti olohun wi ero wahala to wa lori internet ka ke tiktok facebook gugu e lo yi pa won kan condemn awa muslimi de ma ri elomi to lo fe jade debate e pada ri pe imo to fe fi ba won debate ko sare o na gbiyanju e to na mo niyan o gbogbo debate to wa nlo kaakiri ni gbogbo aye ta ro gagaga laarin awa yoruba to lo kaakiri eri ko awa fan la la mi o da si won da to ke dada elo bi wa o ka wi dada o ti ka o ti ye koja ko ma ba elo mi jiyan go so wa fe ba yan jiyan da mi beyan ba wa very very careful nto mo o le ma mo nto gba o le ma gba a kan ko si yonu lasan to ma o emi kini ye ye wa ni se nla orin ke se ri orin ki ko le ni ti ke yen emi wa eni to ko fun ara lo mo nkan to gba lero to fi ko la ko le lo ngun pe preti wa lo mi nje ti na ba je lo ko iwo ti mo wa ba je ti nkan kan se to a fe tumo tori nto wiri ko le ye dada afa en to ba ko lo le mo to gba lero e en to ba ri minus islam dada yeke yeke o lo le salaye o ekeji en to lo won gba fun e to lo won gba esin e gbo ki lo n ba debate si iza na to ko se fi u fa la tujib u fa khairun min ijabati i sukut what silence is the best answer for a eni ti ti ojo ti e en do se gbe to ba salaye oro ko le ye alquran ta wi na o lo ba sheikh adam abdullah alalori baba ni eni to ba tu alquran to ba ni mo nko alquran ko ko lo mi mo subject 16 our subject ko ata kan ke ke inu le ke en lo mi le le ke ro ko ni ra do mo to nse mo le ri elomi nkan da omo le ke tori pe ko so ti o fi ran le iwe ni won le wa kan re si nkan wo kan le le ke lo bi won won gbu nipe laarin omo le ke gan fun are won wa fa awon eyan nta yo wa ra na mo jo elomi ta jo je classmate mi ke classmate nbo mi te ma wo pe ah ah yi se wa ya ku ya bayi so te ba pade mi na lona to be si mi se won won ki ni wa ma le ni ma ri la re e ni won pe ege kan wa la re ti blood tonic mo ti gba goruko e ko le fo afanu olohun toro olohun lo so pe en to n ba fi mona lo mona en ti o ba mona ko mona baba baba nabi o do ta nabi o do ti to islam fi goke ko je islam nigeria o ibi to ti le ju amo ko se islam ni ta la fe blame awon ara tata nabi pade lona kia kia na gba kilo ade to se pe awon kan wa to bi to ni to to an dagbo islam mo lowo won wa gba islam yin olorun so ba na kan ni pe innaka la tahdi man habbat walakin allah yahdi man yasha o le so na man to ba won re anabi o aya fi eni ti olorun ba fi mo na o fi da si pe elomi na to lo won se islam abu fe se wa fi fun won eyan o le mu le kokoko bo ba kan lo pa yan tori islam o pa yan tori islam o won pa yan nitori pe a pa yan ni won ni yan ki wa na ti wa be na ma gbogbo enu so bo ba to hate to hate ye lesi keji o gbe nkan se se kan lo wa tori e hate e won na ko ndo wa lare ti o ku lare lo course e o fun kaluku lafia gbogbo to force
awon eyan lati se islam o ko to islam gogo so ma pe ko si je ni npa o gbodo ma se o le sin o gbodo ma se gba o gbodo ma sa o alquran o so be fun wa o ni bo lohun se nsoro o ni awon sele to sele to lohun fi nsoro o si mi mi to se gba nabi kon ma ma ronu npa emi wa ya de defa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam that this message ya de fun bo se ri bo se ri ni oro mi wa won yi ma omo omo omo abe lowe bi oro nkan osu njo na lo ka mo sun wa bi anabi pe ah oro nkan osu yi ba won ya nkan osu benin o oro mi yes alunaka anil mahid oro mi won ba abe lowe o nipa nkan osu ko lo bi je nse nkan osu yen ki lo ko notes ki lo won do so won gba egbin ni fa'tazilu nisa fi mahid to bin ba nse nkan sugbon oko e ko gbodo basun egbin ni ajo shetan olorun fi ke bin lo to lo mo gbe engine to gbe sinu kaluku olorun ma je ka wa kun ibe sinu se nkan su o ti yiwo ni olorun lo mo gbe engine to gbe sinu kaluku oko ni obin re won lo mo to nfo lara won olorun mi won ba bi anabi o olorun ti fun ni answer to the point of question yebo so gogo dajo ni to wa jomo okay nisin ko da lodo awon elesin keta ta na ba mo se ogun kan le ba won ni eh o to ba se ko so godo sumo be to to ba sumo be nkan ta won ba se yin ma ba je won o bi to bi mo won ko godo sumo bi nkan mi ta won se won ni ta won ba se yin o ma ba je ibi ton ti ri ti won allah alam amal qur'an so fa wa o ya to bi ni ba nse nkan osu ko ni kiun bo n gba we ko ni kiun bo nse nkan osu ko ni kiun bo ba n gba we na ko ni se to ba nse nkan osu ko ni di ko gba we o po to lo n salaye ti wa fun wa to ba wa mo ti wa ni dada wallahi tallahi ko si question kan tan kan ma gbo wa to ma fi wa na ko ju we tabati ada ni alquran olorun tabati ada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab olon egbe se nkan le egbe tabat yada egbe ko ma ba owo abila abi megeji wa taba owo egan ofo ko ma ba se ma pepe ni megeji ategbe atofo ma agna anhu maluhu wa ma kasaba o to ni ati gbo to se ko lo ro lo ko ma jiya olon o ti pe boya mo je wo secondary school je na olon ore wa ni lo ba de lo ba ni wa e ton fi tabati ada kin o le pe ni lawo ko da itun ti mo to wa bi salaye oro de se amo e si to lo ni kin ri fun de ni olohun o se pe titi bi sin na e si en na ko ye ko bo lati fi da be ni be lohun ni pe mo ko ba ju ipe lo en to lo ka fi ke on ni ko ka ko je itan to ba won kan lohun so si pe itan lo kun lo itan lo fi ke ho sori itan ọmọ tó gbà bá nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ọmọ mímọ ni oliest you can agree with me and disagree there is no problem èmi agree gẹgẹ bí doctrine mi èyí tí mo gbàgbọ nìyẹn èyí tí christian gbàgbọ tó dúró lẹnu ọba ìkó wa èyí tó oníṣẹṣẹ gbàgbọ tó ní ọlọ́run má jẹ kó ń kí ọ láéláyé èmi ò sì ní bàjá ó wà lẹnu ẹ ó wà lára ẹ ẹni tó kù níbẹ̀ tó bá islam òun ló máa ń torí o ó sì yàn ọlọ́run ẹni tó sì jókòó sí islam náà ó yàn ọlọ́run tó rọba tó ní wálé ti sọ fún wa wípé ó ní wàlọ́ ṣá arábùkà lájà allah nasa ummata wahidata kí tó bá ń mú ọlọ́run ó sọ fún ahmed muhammad ká ló fẹ́ ni kò bá ṣe gba lẹ́ẹ̀kan àti mùsùlùmí àti nǹkan mùsùlùmí gbígbá wa ṣe lọ́lá wa gba lúnà mọ́kútàlì fíìmù àmọ́ lọ́n sọ pé àníyè àníbò àmàmà yapa wà gbà báyìí wà gbà báyìí ṣé islam àti christianity pẹ̀lú àwọn arábà ń bí láàrin níjà sí ìgbà ẹ̀sìn tó wà ní india ẹ̀sìn tó wà ní china ó lè wọlé yìí lọ àwọn ọba tó ní àwa sọ fún wa yìí pé bó ṣe máa rí rè sọ kí wà ní fẹ́ báyàn jà fún gbogbo ìgbà tánà bí muhammad jà pátápátá
patapata ija defensive wall lo se loja ah oh we tie e le ra so dogun mo lo se ko akawo ro ah o so ro yen ge gba ti bi e won le go ko to si ti eti o tun yen ba di lasiko yen o tan yen o to ba ko to si na to dunde pa aha to ba nko Mr. Lagbega Mr. Oto ha fo to yen o won ba na fe lo pa e o le gbo mo agbalo mi ati tipo tan ya ah eh bon ba ton so o ta sin le ti mo fe pa won awon gba to lo ma de tin ko fe ja re gbo na mo so fun ayi pe esin wa ko si esin jagiri jagan esin wa ko si esin o gbodo ma se mo ko ko mo stumi se ah ti mo islam daada o da bi ta fa ba so ni pe le mi o mo to nge so ka adam ke to mo to mo ele mi ko ke ni o kon re ha ni o kon ko mo ka zini message yi baba yi fe pass mo gba yi ko ye so every time on bare ma ni nkan ma ye lo ma ye en ti o ba ni ye ko ye ko ni ye papa amun na so le ma na olodun ni o mo mo o fun ana bi so le ma na lagbe yi agbe wa re ti o ba ti si lodo yan pa kon ma se wahala ni e ya ki mo si ni gan joko jeje ko le to laarin elesin tele o so le kan ibi to popo mi ile lo mi fi dake se gbogbo to wa nta sta won yi gba ta wa le ki afa wa se ka bi yekin gbogbo won ra iwe kan ko da won yo ti so nkan kan ni gbogbo ba so nbe won si o an po ku ni ji je o ki ni kan bi mo sha bi kele mo gbo nto so pata pata nipa islam that we condemn islam ah fa mi ti jari kan ti pa imo le religion da lati fi fun para ko won ri ko ye won o ri se wa e le bu christian o ibi ni pe mo wo ni mo mo pa anti bible so e se o de le o ti mo lo patapata leyin ita oko lo school e ni primary school na ti ko ani baba tin bo ni o ka bo furuko re leyin gugu en na bata da gbo se joko pe baba wa tin bo lo ko yi ran de ran olohun pe ki mo ma tun wa our father who art in heaven wo gbo nta wi de yen o wa ta dagba e to ko olohun kokko ta si mi lenu ni pe ma fa wa si mu adowo se pe baba adua ni olohun ma fa si mu adowo ko baba bo mu adowo ri ko ni gbo olohun fo ta va ni gba wa lo bilis se nkan ri ni bilis tori joba nti agbara nti o ma bala kai mo olohun ma fa si mu adowo kódà bẹ́ẹ̀ yẹn ń ṣàdúrà ẹ̀ lásán tó o gbé láti bẹ̀rẹ̀ pé ọlọ́run wọlé mi ní o wọlé mọ̀ mí o wọlé mọ̀ má fà mí sínú àdánwò gbà mí lọ́wọ́ bìlíìsì o ṣùgbọ́n ọ̀la ń ṣàwókù bí láì náà ṣe tá ní ọ̀gí mi sí islam gangan fún ààrẹ gba mùsùlùmí ọjọ́ kó yé wa yékéyéké ó yé wa dáadáa ọmọ kan wà àfa àwọn ọlọ́rẹ́ ẹ̀kọ́ mi ò máa ń lọ wò lásìkò tó bá ń kọrin ké nígbà tó ń bára yìí ó wà nínú ìlú ẹ gbogbo tí ò dá ló máa ń sẹ́ǹdì gbogbo ibi tẹ́lẹ̀ ní ti ń bí islam tí ń ṣe gbogbo ẹ akọ mo ti ké ń kọjá gbogbo tó ń sẹ́ǹdì yìí owó ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ilé yìí máa pè ń dọ́kan mú ní ìwọ ní òògbà àwẹ̀ péré láyé nígbà tí mo ti mọ̀ ó ní náà gbà tó wá kékeré mu ìrọ̀ burúkú tó máa pa ni ó kéré ò pé kékeré àbí ò ní làákà london ní ìsinmi tí mò ń ṣe ti lé lọ́dún máa mi kò ní àwẹ̀ 13 ló gbà mi kò lè gba 5 ẹ̀wọ̀n ní 30 ṣé o ti fẹ́ẹ̀lì fún ara ẹ̀ gan kò tí ẹ̀ gba 15 mo ní ìwé olúmọ adéṣọ wa sọ pé o máa condemn islam mọ́mi lọ àárọ̀ ọlọ́pàá ẹ̀mí àti ẹ̀kọ́ ó ní kò sí nǹkan kan ní islam àwọn ọ̀rẹ́ kan wá wálé láti uk náà mo ara ẹ̀ ní ìkòyí àjọ ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń lágbájá ń kọ̀ oníṣẹ́ mo mọ̀ ní abúlé mo ti lórí sétọ́ọ̀sì ìwé ẹ̀yìn mo rí ọ lọ́wọ́ ní áwùká àwọn àwọn ọjọ́ ń gbé ni ọ̀dà àwọn òjì máa síra wọn ní uk ńlẹ̀ wá ní kó máa ṣe islam kó máa ṣe gbáko ìṣàwó mọ̀ mo ní mo mọ̀ ọlọ́run náà ló darí ọlọ́dọ̀ ni ṣé nfẹ́ kẹ́yìn tó sọ nìyẹn mo ní kristẹl ẹ̀yìn sìn òun pèrè mùsùlùmí báyìí ní àgbà tí wọ́n ti wà lé mọ̀ kó máa lọ church òfin church yẹn lẹ̀ òun nígbà tẹ́ ti gbọ́ ọdọ́ òṣẹ́ rí ìrìn mùsùlùmí rí ọ̀nà ara kàlás mo wá délé wọn ni alágbájá àti lágbájá wọn náà jẹ́ ó ní kí mo sọ pé mo mọ ló bá ní òun máa jẹ́ fẹ́ dọ̀ ní iṣẹ́ kan mo ní kí ni iṣẹ́ náà ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti ń bọ̀ lékè ó kọ́ ni ṣé mo ròyìn ọmọ tó ń jẹ́ fún ọ mo ń fún kí nìyẹn wọ́n ló máa ṣàlàyé ọmọ tó jẹ́ tọ́rọ́ lọ́n kẹ́ bàbá bàbẹ́ wọ́n àti gánjà lọ́hùn tó ń ti yẹ ẹnìkan dá fún kò dá fún hun aláhùn àlàm
wa so npe wo na ni ko lo so fun won bo ba ti to ro temi pelu won be o wa ni won je ba so mi ti ma ti to ti won ba ti nbo ni o to mi ba won han tu fun omo won ko kon fi won tu won je imoni a o da ye pe ai san se ko se ore sin lo be e bo lo je islam mo da fe won tu se baba won kuri si won bismillah rahman rahim abi ka de o mo da fe won nu aya alquran na lo wa o da lo gba gbomo o ni won ye jo e ko lun so o mba won ni imo ala re olohun fun ala la fi ara se bo ko ti ye to ba tin ye tan o tun wa dere han tu ti mo so ni han mo ori si si o ti kule ori si si o ti gbe le mo so ni lowo ka na lo mo nta nse akoko gbugba afa ta fe soruko omo ta ba mo tun mo ruko omo yin e je ka e ma ja so omo ogbo ko mo kan ba yin la sala tuwa mo ni kini tun mo ruko yi wọ́n yàn mẹ́ta lóde ọ̀lọ́ àfáàyàn kọ́tọ̀ ní tàà fáà ń wí ìrìnṣẹ́ ìrìnṣẹ́ ẹnìkan nínú àwọn tó ń takò ìsìláàmù yìí jáàmù náà sọ ó wá ṣẹ́ ìpè lórí sọ́ṣà mídíà ó láàfáà tó sorúkọ kò ní yẹ ó sì ń tí ò sọtán ó látàwọn ọmọ ẹgbẹ̀ta àfáà bá gbé ṣé aláwa ń bẹ ó nítorí jáàmù náà sọ jáàmù tó ṣe yí pé bóyàn bá ní iléeṣẹ́ ńlá àbí fẹ́ kí nǹkan pín ta bá jókòó ta bá sa yá jáàmù ní yòó nǹkan tó ẹ ká sa Tafi wa azini fi nasi bi haji atuka rijalan wa ala kulli damri atina mu kulli fajr amik tafi sha kujuba iru na ma gwo beyin ni kya kya le kan na o jo se pe o ni mo yi pe omo odo to nko nkojo na npe ni gani o pe oru to nko nkojo na npe be oru donas mo gbo opolopo to lo mi se debate ba won to wa lori social media jama eni ti o mo pa islam lo nsoro eni ti o mo bible dada lo nsoro Any two must she that is a shed at the loan soul. Away a of the gullible followers. Gullible followers. Told us of course, Lamoda. Better me not to my lap by the one I could have shown more than that. Could be a little nursing for the old for the nursing at the very dark way. At my work, could all of you care? I must argue by Yam, I should be on top of you, my gamma, I should be. Any, I won't talk with Jamie. I say, I want to know who call me Muhammad Jamie. O tun so ni ko si bi ta tlo tin ki en sha bi an al qur'an ah ah abato ni udo rabbakum tadru an wa khufya ay mo yebdo lo tin ya gbe mun ni al qur'an ka sha dua se pa imo kan na e wi na de ni o ko si bi ta tin ko lo ko ni ki en sha bi an al qur'an emi yo se ti o tun se pele christians na ni lo na na so pe jesus n bo wa o se ri pe ri won ti o se ma so be pori won yi christianity wa won joko ara won jeje wo lori won yi Ti eni ko furasi o opolo eni ko furasi o opolopo mo alqurani dada eni yi o wo le ni na ni o ni eni mo lo fi 1 million 2 million se ile na fomo eni ko lo fi kose qura beta mo a wo un gogan fun are aso to wo to bi nsoro yi gbogbo n to se ile na fomo ko se n to wori aso yin to ko la aso re lara bo bo ke yan ba lo ge won ba yo shape sori e bi mo fi blade fati e fun are ni olo lo mo la pàdé kan sáwọn ọdún la pàdé kan já ihun ní eléyìí ó dàbí pé àlàáfíà ẹ ò sí tòsí o bákan náà ó ní gbogbo ohun tó bá ṣẹfá ilé ò ní jóni lórí tí wọn kó fáyìn sí èyí tó jóṣe orí ọlọrun mùsùlùmí ń pariwo nípa pé alkùránì kan èyí tí lóò tètè gbé débẹ tẹlẹ gbé kùránì ẹ kò ìsọkúsọ ní gbogbo ẹ àwa mùsùlùmí náà káwa náà ṣọrọ sọ ká ṣọrọ sọ gbà tí wàá fáyìn sí wáàsí tó lógún àbákò ní bẹ́ńbẹ́ òfò ní bẹ́ńbẹ́ kìnìkan kìnìkan ní gbẹ́ndẹ̀ èyí tí wọ́n náà sọ yìí ó ìmọ̀ ìṣàlàyé ẹ̀sìn tí ó tán tó ti ń ṣèpè láwọn èèyàn kan àwọn náà ní gbọ́ kí ni wọ́n dùn àwọn náà ṣèpè padà kọ́lọ́ máa fi islam náà bú wa kọ́lọ́ ń ṣàlékún àánú àlékún dáadáa fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlá àti tóbi ọlọ́run ẹni tó ń ṣòro bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ọlọ́run bá ṣàlékún àánú òfin àtàwọn náà tó gbé títí tó ń gbẹ́ pátá subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين

oni yato ti bilal bijiji ni ibn masud ko lo ban yenu si olodun ni qur'an o ti pari olodun wa abada tawgut atari won ti an se osa tawgut kullu ma yu'bad min dunillah bugo ta ba tun sun leyin olodun ba ti won bunju ali kiyama o o bu lodo olodun ba o قال أولئك شر مكانا وضلوا عن سواء السبيل أولئك شر مكانا نبتوا دي كما برو إنو ناني وضلوا عن سواء السبيل أولئك شر يقول جونا نوو منا كي سوا تيم صوفون جونا داني كما دقائي وانا أو كروايا بايفون ipe o alhamdulillah olon lo ran nabi se sallallahu alaihi wasallam quran to si biara la yati li batil min bayni yadihi wa min khalfihi un ka kini ka kan le wo enika o wa yi gbogbo ba cha ti gbin lati dogbon si quran ko se dogbon si walillahi alhamd olon ni inna nahnu nazzalna kani adh-dhikra awala so quran kale wa inna lahu la hafizu awala sin ki si lan so an je ko wo baje okan be ba lo te quran to te gbogborun quran ni so je keke ko to di pe o jade asiri o titu bo ba jade na ba jade ta asiri o titu tori on be lo fi suduri ladina wo to le ilma awon yan fi so polo on be lo ti a ti ha pa to ba ti ha to nu wo to so pe eleji yato si ti be lo polo o ti ma yi pe nkan mi ti wo olodun ti ki si quran ni oro olodun ba ni Olorun so fun ara re o si ki si ara ile awa muslimin ye ko lo ma baje ma lo ko le ma daada to gbe lo ko mo wa wa ku wa kiri ma ko ko ndi idin ti oda ko ma se meji soro olorun qur'an oro lo ba ni o ibn mas'ud wa bidiri radiyallahu anhu awoni so olugba wa ibn Anabi Mas'ud lo gba wa o an so fa pe suila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al qirat wa al khanazir hiya mimma masakha Allah wa bada bilili sallallahu alaihi wasallam ipo obotan ri leni atawon lede tan ri si awon tolohun ti pare njo si ni sase ku bo won lo seku ibi imam muslim lo gba hadisi wa o te tika hadisi ni sase ku bo won lelede tan ri leni abi ase ku bo won ni obo tan ri faqul sallallahu alaihi wasallam anabi wa da yi pe inna allah lam yuhlik qauman aw qal lam yamsah qauman olohun o pa ijo kan ri tabi ko so ijo kan di nkan mi fajala lahum naslan wala aqban ko wa je ki won tun lori pa rara olorun ba pa won re o ti pa won re taniye oto lawon elede yi anibe wa ina de kira data wa de khanazira kanat qabla dalik awon obo atawon elede won ti wa tele ko to di polorun pa awon eyan ti an lo dedu njo satide re nitori na ki sa won ni ki se awon lori pa ntan ri o eto sallallahu alaihi wasallam imam muslim lo gba wa kama maru pa won ara satide awon ni obo tan ri loni abawon ni elede tan ri loni o inu awon osa tawon ti apara awon muslimi ti an lawon sin oni tolo so inu alquran ti inu suratul kahfi aya 21 ati fo si wewe ngba ta soro nipa awon ti an lo ku isari an lo soro nipa oku sisi Allah so itawon ashabul kahfi Allah ni qala lan yaghlabu ala amrihim lan nattakhizana ali masjida awon ashabun nufuz wal ghalaba awon ti lagbara ngba ti fafafa mara won lo awon ti lagbara ni ku lan nattakhizana ali masjida a ko masashi ni lori awon ashabul kahfi ngba ti ku ka pada lo sibi lecture ta ti se koja ka ma pelu ye to ni bi sa se lo si tu jena awon ashabul kahfi ngba ta won ku innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zinahum huda odoni won believe won olohun to sale kun gbagbo won awon kolu ati sota won iba ti won ko laye